Azo. Singi la mingi na Dieu merci Goga. Musa tu la unja ega ton son bati kusa la tangata kusa ko joni. Musi musi musi. Musi. Timbia Martine wo de tizanya na beta ton son ya keke na poko tan droit sango tin bango sho ya de ton son na masse ka sosi. A ke suku la turunga na osi. A auto na bagetiri boire. Na ti kwa singa musika tutu.